Agent Mask. Locket avstått. Nyssdag svarta hammar. Ondska bedrivit. Och ska alltid fejra. Ordandes land ska försvaras. Svart, liten luft.